0: Tọ́ ilé sá. Yes, ní ayé tí a wà yìí. Èdè Pentecost. Lábẹ́ ọ̀run yìí. 107. Nǹkan kan ò lè yí. Nothing will change. Àfitẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀. Unless somebody speaks. Kò sí nǹkan tó ń dá bàjẹ́. Nothing will just become spite by itself. Àfitẹ́nìkan bá bàjẹ́. Until somebody speaks. Ẹjọ́ ò lè ran tó wà nílẹ̀ yìí. Under the talk cannot start to
1: be. Ẹni ẹ̀rí tó bá ti gbà.
0: When the testimony will get. Without standing prayer.
1: Kò pamanẹ.
0: It's not permanent, sir.
1: Àwọn kan tó bá sọ ẹ̀rí lẹ́ẹ̀kan.
0: So I will wait to give testimony
1: to one lady.
0: They will never have a
1: problem with the king. Olúwa attack
0: me. Because darkness will attack them.
1: But tí àdúrà bá gbóná.
0: Our prayer is hard.
1: Ẹ̀sùn kì í fọwọ́ sí.
0: Ṣé sẹ́yìn without touch.
1: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
0: Ṣé àti ẹyà.
1: Olúwa.
0: Olúwa.
1: Ṣé alágídí ogun fún mi lónìí.
0: Kankata had battle for me today.
1: Kí ni mo pẹ̀ sá?
0: Alágídí ogun fún mi.
1: Ṣé alágídí
0: ogun fún mi. Kankata stop
1: on battle today. Tó fẹ́ fọ́ mi sí àwọn.
0: Ó tó tẹ́ kí á di.
1: Alágídí ogun.
0: Stop on battle.
1: Tó fẹ́ lé mi lọ́yẹ.
0: Alágídí
1: ogun.
0: Stop
1: on battle.
0: Tó fẹ́ gba ìràwọ̀ mi.
1: So ìkan lára kọ́kọ́rọ́.
0: One of the keys.
1: O lè yí ayé padà.
0: I can transform your life.
1: Kó dẹ̀ lágbára.
0: And somehow.
1: O ní àdúrà.
0: It's prayer.
1: Sọ pé àdúrà.
0: Àdúrà.
1: Prayer.
0: Sọ pé àsókè.
1: Àdúrà.
0: Prayer.
1: Now. Àdúrà lè sòkè dílẹ̀.
0: Prayer can turn mountain to lowy.
1: Àdúrà lè mú kí omi ó gbẹ.
0: Prayer can make water to dry.
1: Mose a padà síwájú Ọlọ́run.
0: Mose will go back to
1: God. Kí ló ń ṣe?
0: Tójú wá.
1: Ọlọ́run bèrè àdúrà.
0: Ọlọ́run tó mọ́
1: tó bá ti gbàdúrà.
0: When he prays.
1: Ọlọ́run ní kábàáyé ló
0: bá. God says this in
1: the inú àdúrà.
0: In prayer.
1: Ní gbogbo àṣírí ti tú.
0: All sickness are reduced. All sickness.
1: Inú àdúrà.
0: In prayer.
1: O lè yan tí mọ ìgbésẹ̀ tó
0: kàn. You know the next step.
1: Daniel wípé.
0: Daniel said.
1: Èmi nìkan lórí ìran náà.
0: I see that vision.
1: Where is it?
0: In prayer.
1: Ọlọ́run orí òkè.
0: God of this mountain.
1: O forúkọ ìgbàdúrà.
0: In your name I pray.
1: Ibi ogún ti lé.
0: Wherever this is
1: all. Àdúrà yóò jà
0: ogun. Ẹ ẹ ṣe ẹ ti ní
1: báyìí. Ogun ọtọ dìde.
0: Ọjọ́ ta ló sọ.
1: Ìwọ̀n ìjábọ̀.
0: That is not God.
1: Inú àdúrà ni.
0: It was the prayer to establish.
1: Ẹyìn mo ṣada.
0: Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Ẹ kàdúrà
0: sá. Thank you Father.
1: Méjì mi
0: Ọlọ́run àdúrà.
1: Ogun ti o gbàdúrà.
0: God I could not pray.
1: Ìwọ̀n fail.
0: They failed.
1: Kò sí kan
0: tó gbà. There is nothing that is scattered.
1: Tí o lè yí.
0: That cannot change.
1: No.
0: Kò sí.
1: Kò sí òkè tó ga.
0: Ẹ tó bá ti.
1: Tí o lè nígbà.
0: You cannot put that.
1: Olùtà ní ìwọ òkè.
0: Wà á dá máa.
1: Níwájú ṣèlú
0: ayé. Níwájú ṣèlú
1: ayé. Wàá di pẹ̀lú.
0: Dẹ́kun ṣàbí bẹ́ẹ̀
1: pé. Kò fàṣà.
0: Ẹ ti fi.
1: Gbogbo ogun tó dìde.
0: Ẹ fi ọ̀rọ̀
1: ẹ̀ta
0: kí ló dúwà.
1: In prayer.
0: Ó yalu rẹ̀.
1: Ẹ
0: ṣe
1: ìgbésí àdúrà.
0: The life of prayer.
1: Olólágbára
0: yìí. It's the best one.
1: Ẹni tí o bá gbàdúrà.
0: If you don't pray.
1: Ẹsẹ̀ olójìnà sí.
0: Say sin will not be far from you. That is that. Sin will not be
1: far from you. If you are not prayerful.
0: So bá kú gbàdúrà.
1: You will be kada.
0: Wà á jẹ́ ní ara. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni wò ni.
1: Mi ná na ma.
0: Bẹ́ẹ̀ni wò ni.
1: Kò sọ́gbọ́n tó lè dá.
0: No way. There's no way.
1: The spirit of God be far from you.
0: Ẹ̀mí Ọlọ́run jìnà sí ẹni.
1: Àdúrà ló ń jí
0: ẹni. It is prayer that ginger that spirit in you.
1: Ẹ̀mí náà sọ ní bí ayé.
0: And it is prayer that quickens.
1: Ọ ma ya
0: sọ. Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Agbára àdúrà.
0: Power of prayer.
1: Kò wọnú
0: ẹ.
1: Agbára
0: àdúrà.
1: Agbára àdúrà. Agbára àdúrà. Agbára àdúrà. Agbára àdúrà. Agbára àdúrà.

0: bá Olúwa sọ̀rọ̀.
1: I commune with the Lord.
0: Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè.
1: The authority of the Almighty.
0: Ìrìn àjò rẹ máa yá.
1: Hey, may your journey shall be faster.
0: Gbogbo ìdíwọ́.
1: Every hindrance.
0: Àti ìdènà.
1: Every blockage.
0: Tó ń rí lójú
1: ọ̀nà. That has been on your way.
0: Olúwa clear.
1: Hey, may the Lord clear them off.
0: Ẹ kígbe.
1: Shout.
0: Ẹyin ọ̀tá tó súnmọ́ mi.
1: Enemies that are close to me.
0: Ẹ ṣubú níwájú.
1: Fall before me.
0: Ẹyin ọ̀tá tẹ súnmọ́
1: mi. Enemies that are close to me.
0: Ẹ ṣubú.
1: Fall.
0: Oyoyoyo.
1: I pray.
0: Ibikíbi tí wọ́n wà.
1: Anywhere they may gather.
0: Àwọn tí wọ́n so wá pa.
1: Don't they join us together.
0: Láti pọ́n ẹ lójú.
1: To oppress you.
0: Olúwa kò tì wọ́n lójú.
1: Hey, pray to not put them down.
0: Ẹ gbàdúrà yo.
1: Pray this prayer.
0: Gbogbo agbára tó dúró tì mí.
1: Power that stand against me.
0: Tó fẹ́ sọ mí sínú ogun tó le.
1: I can push me to hard battle.
0: Ilẹ̀ máa gbé
1: wọn. Oh, and swallow them.
0: Wà á máa fẹsẹ̀
1: jẹ. You be stamping your feet as you pray.
0: Ẹyin ọ̀tá tó dúró
1: tì. Enemy that stand against me.
0: Ẹyin agbára tó dúró
1: tì. Power that stand against me.
0: Láti fogun tó le jà
1: mí. Gbogbo àdúrà ìta gbàjù.
0: Ẹ máa wọ ibojì.
1: Wọ́n kó tó di gbé.
0: Oyo oyo oyo baba.
1: Ẹ
0: gbàdúrà. Ẹ máa gbàdúrà bàbá sọ̀dọ̀. Ẹ máa wọlé. Ẹ máa wọlé. Ó gbàdúrà.
1: I pray.
0: Lábẹ́ májẹ̀mú àánú.
1: Under the covenant of mercy.
0: Ayé rẹ̀ gba ìsinmi.
1: Hey, pray for my blessed rest.
0: Ayé rẹ̀ gba ìsinmi.
1: Hey, pray for my blessed
0: rest. Ẹgbà kó le.
1: Pray very hard.
0: Àṣírí àdúrà dẹ̀ ni.
1: That is the secret of prayer.
0: Ọwọ́ àìrí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Invisible hands can't do what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gédà.
1: Ó lọ cut it off.
0: Ó máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
1: bí dà. You will do your hand like a saw.
0: Mene debelu rofianaya. Ọwọ́ àìrí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
1: I am arranging.
0: Again.
1: Adumo.
0: Baba. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Olúwa wa mú fóònù rẹ o. Àwọn aláàtì kan máa wọlé
1: lẹ́nu.
0: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
1: ni.
0: Fún ni pàṣẹ èpè àti egun àná tó dé òní rẹ lọ́wọ́ àti èpè tóní tó múra ọ̀la. Mo pe àánú agbógun
1: mi
0: kó gbé gbogbo ẹ̀. Ìrada bá yá gẹ́rẹ́. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
1: Màsídà sọ́ọ̀bù àti.
0: Bẹ́ẹ̀ pè mí lára.
1: Bẹ́ẹ̀ bí kẹsàn-án mi.
0: Mira dúlì sátà. Kìlọ̀ fún wọn.
1: One day face
0: the Lord. Bí wọ́n ń sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwa wí.
1: That was the Lord says.
0: Àánú agbógun mi.
1: Màsídà sọ́ọ̀bù àti.
0: Ẹgbẹ́ pè mí.
1: Swallow every spell.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ òdì.
1: Swallow negative options.
0: Àánú agbógun mi.
1: Màsídà sọ́ọ̀bù àti.
0: Ẹgbẹ́ wàhálà ayé mi.
1: Swallow my problem.
0: Oyo oyo oyo.
1: I'm going to go to the hospital.